Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Svoja muka je najteža. Živio na Himalajima, daleko od ljudi, poznati mudrac Sadat. Izabrao je jednostavan život i većinu vremena posvećivao meditaciji. Ljudi su dolazili iz svih krajeva i tražili njegov savjet. Jedna takva grupa dođe do njega svađajući se, jer je svatko smatrao da je njegov problem najveći, pa ga zato mora prvi iznijeti mudracu. Sadat ih je prvo mirno posmatrao, zatim povikao: "Tišina!" I kad su se svi smirili, naložio im da sjednu u krug. Svakom je dao papir i olovku i tražio da svatko od njih zapiše svoj problem i zatim papir stavi u korpicu u sredini kruga. Kad su završili, reče im da svako nasumice uzme jedan papir iz korpice, pročita problem i odluči da li bi radije rješavao taj problem ili svoj vlastiti. Ljudi su se prestravili čitajući o tuđim problemima. Na kraju je svatko zaključio da je vlastiti problem ipak lakši od susjedova.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Na valovima ste Radio Usore.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Radio Usore, ovog petka posljednjeg radnog dana u tjednu i posljednjeg dana u mjesecu srpnju, 31. je srpanj i u nastavku poslušajte najavu sadržaja. Jutarnji program do 9 sati, u 9 sati prve vijesti Usorskog radija, nakon toga hitovi dana izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 svijet u retrovizoru, a od 13 do 15 glazba za ugodno popodne. U 15 sati vijesti iz našeg studija, od 15.30 kapi za dušu, od 15.45 rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati vaše želje, čestitke i pozdravi. Nakon toga noćni kolažni vikend program iz našeg studija. Želimo vam ugodan dan i ugodan vikend uz program Radio Usore.

0: onda sat i fortel tako koliko i šošli na obus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
1: O stanju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi moguće su zastoji vožnje u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje, Konjec Jablanca i Buna Stolac. Pojačani promet vozila na graničnim prijelazima Izačić Velika Kladuša na izlazu i Gradina na ulazu. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
2: Kad piješ, ne vozi.
3: I kad piješ i kad voziš.
4: Slušaj Radio Usoru.
5: Opusti se.
6: Na valovima Radio Usori
7: 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Vrkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

U našem satu uz jutarnju kavicu ovoga posljednjeg srpanjskog dana, dragi prijatelji, došli smo i do horoskopa. Prvi znak ovan, posao. Očekuje vas dinamičan dan i više dogovaranja s kolegama. Većinu obveza možete završiti na vrijeme, ali nemojte preuzimati posao osobe koja stalno računa na vašu pomoć. Ljubav. Ukoliko ste u vezi, partneru može zasmetati što mijenjate zajedničke planove zbog nekog od prijatelja. Ako ste slobodni, jedno druženje ili dopisivanje može dobiti otvoreniji ljubavni ton. Zdravlje, prijatit će vam fizička aktivnost. Bik, posao. Imat ćete više odgovornosti nego obično, ali ćete uz dobru organizaciju sve završiti na vrijeme. Ne dozvolite da vas obiteljski problem ili privatni poziv potpuno izbaci iz radnog ritma. Ljubav. Oni koji su u vezi trebalo bi izbjegavati zamjerke zbog novca i kućnih obveza. Slobodni bikovi mogu primijetiti da im osoba koju sreću preko posla posvećuje više pažnje. Zdravlje, dobro, ali vam je potreban kvalitetni ili privatni poziv potpuno izbaci iz radnog ritma. Ljubav. Oni koji su u vezi trebalo bi izbjegavati zamjerke zbog novca i kućnih obveza. Slobodni bikovi mogu primijetiti da im osoba koju sreću

Sreću preko posla posvećuje više pažnje. Zdravlje, dobro, ali vam je potreban kvalitet. Mogu otvoriti osjetljiv razgovor o zajedničkim troškovima ili povjerenju. Ako ste slobodni, netko vas može snažno privući, ali još nećete biti sigurni što ta osoba zaista želi. Zdravlje, moguće osjetljiv želudac, birajte laganiju hranu. Lav, posao. Očekuje vas uspješan, ali zahtjevan dan. Kolega ili nadređeni može tražiti da završite više nego što je prvotno dogovoreno. Pa odmah provjerite što je zaista hitno. Ljubav. Slobodni lavovi mogu upoznati upečatljivu osobu, ali će već pri prvom razgovoru biti primjetno tko želi voditi glavnu riječ. Zdravlje. Vrlo dobro, ali nemojte precjenjivati svoju energiju. Djevica, posao. Pred vama je naporan dan sa mnogo sitnih zadataka, ispravki i tuđih zapitkivanja. Sve možete završiti na vrijeme ako se usredotočite na svoje obveze i ne pokušavate popravljati svaku tuđu grešku. Ljubav. Oni koji su u vezi mogu prenijeti nervozu s posla na partnera, pa bi trebalo izbjegavati nepotrebne zamjerke. Ako ste slobodni, moguće je prijatno dopisivanje sa osobom koju poznajete preko svakodnevnih obveza, ali ne žurite sa zaključcima. Zdravlje. Potreban vam je odmor. Vaga. Posao. Radni dan može biti lakši nego što očekujete, posebno ako surađujete s ljudima s kojima se dobro razumijete. Moguće je neslaganje oko načina rada, ali neće biti potrebno od toga praviti veliki problem. Ljubav. Vage koje su u vezi poželjet će više vremena za izlazak i zabavu, dok će partner možda imati drugačije planove. Ukoliko ste slobodni, zanimljiv razgovor može se dogoditi preko društvenih mreža, prijatelja ili tijekom večernjeg izlazka. Zdravlje, prijatit će vam šetnja ili rekreacija. Škorpion, posao. Privatna obveza može vam skratiti vrijeme za rad, pa najvažnije zadatke završite što ranije. Ne ulazite u raspravu s nadređenima ukoliko nije jasno što se točno očekuje od vas. Ljubav. Ako ste u vezi, moguće su zamjerke zbog kućnih poslova ili zajedničkog novca. Slobodni škorpioni mogu dobiti poruku od nekoga koga poznaju preko prijatelja, ali će željeti jasniji znak interesiranja. Zdravlje, potreban vam je kvalitetan san. Strijelac, posao. Očekuje vas mnogo poziva, dogovora i razmjene informacija, ali dan ne mora biti previše naporan. Provjerite rokove i dokumente, jer bi jedna sitna greška mogla vratiti na početak zadatka. Ljubav. Strijelčevi koji imaju partnera mogu razgovarati o putovanju ili planovima za vikend uz moguće manje neslaganje oko troškova. Ako ste slobodni, netko može započeti razgovor s vama preko interneta, posla ili zajedničkog poznanika. Zdravlje. Vrlo dobro. Jarac, posao. Financije vam mogu stvarati nervozu, posebno ako netko kasni sa odgovorom ili uplatom. Završite ono što zavisi od vas, ali ne prihvaćajte dodatne obveze bez jasnog dogovora o naknadi. Ljubav. Slobodni jarčevi mogu upoznati zanimljivu osobu, ali bi zbog poslovnih obveza teško mogli pronaći odgovarajući termin za susret. Zdravlje. Vrlo dobro. Vodenjak, posao. Željet ćete raditi svojim tempom, dok netko od suradnika može pokušavati utjecati na vaš raspored. Dan možete završiti uspješno ako se ne budete raspravljali oko svake sitnice i jasno kažete što možete uraditi. Ljubav. Oni koji su u vezi mogu otvoriti pitanje ravnopravnosti i donošenja zajedničkih odluka. Ako ste slobodni, može vas privući samouvjerena osoba i brzo ćete primijetiti da li je spremna saslušati vas i vaše mišljenje. Zdravlje. Energija može oscilirati, potrebno vam je više odmora. I na koncu današnjeg horoskopa Ribe, posao. Ne očekuje vas previše naporan dana ako se držite svog rasporeda. Problem može nastati samo ako netko od kolega pokuša prepustiti zadatak koji nije završio. Ljubav. Ribe koje su u vezi mogu biti nezadovoljni jer im je kućne obveze mogu poremetiti zajedničke planove za večer. Ukoliko ste slobodni, netko iz poslovnog ili svakodnevnog okruženja može vam diskretno pokazati naklonost. Zdravlje, potrebni su vam kvalitete.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka u cijeloj Bosni i Hercegovini, počev od 30. srpnja do 5.8. od 12 do 17 sati. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43, odnosno od 38 do 41, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34 i 37 stupnjeva, odnosno u granicama narančastog. Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama, poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U nedjelju 2. kolovoza na ribnjaku u Ularicama bit će održano natjecanje u ribolovu udicom na plovak za seniore sportskog ribolovnog društva Klen Usora. Pravo sudjelovanja imaju svi članovi seniori koji su uplatili ribolovne dozvole za ovu godinu. Okupljanje je od 8 sati, a na samo natjecanje je od 9 do 12 sati, nakon čega će biti uručene nagrade i priznanja za najuspješnije. Svi članovi sportskog ribolovnog društva Klen Usora koji se žele natjecati trebaju se prijaviti, a krajnji rok za prijavu je večeras do 23 sata. Bistro majstori. Požar u fabrici drvenih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. U vatri je uništena veća količina drvnih sortimenata kao i gotovi i polugotovi proizvoda. U gašenju je sudjelovalo više od 60 vatrogasaca sa oko 25 vozila. Tijekom vatrene stihije u potpunosti je izgorila glavna hala sa generatorima, fotonaponskim pločama i kubici drvnih sortimenata. Šteta je ogromna. Na gašenju požara su osim iz Teslića bili angažirani vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Maglaja, Žepča, Prnjavora, Kotor Varoša, Stanara, Jelaha, kao i dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša. Za sada je nepoznat uzrok požara, a na terenu se procjenjuje stvarna šteta.

0: sveta, pišu nezavisne novine. U nastavku vijesti nekoliko riječi o stanju na cestama. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pojačan je promet vozila na graničnim prilazima Velika Kladuša oba smjera, Zubci izlaz i Gradina ulaz. Na ostalim graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. Zbog oštećenja mosta granični prilaz Brčko Gunja otvoren je za osobna vozila mase do 3,5 tone. I na koncu današnjeg izdanja vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 41 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Usorski radio.
3: Hit dana. Hit dana.

0: Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je sponzorstvo u povodu jednog veselog događaja. Naime, danas naša slušatelja Anto Marić proslavlja svoj 80. rođendan. Današnje sponzorstvo ćemo iskoristiti u tu prigodu i čestitati Anti Mariću rođendan. Puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja. Naravno, svo ovo sponzorstvo danas donosi njegova supruga Ljubica, naša Ljubičica. Hvala lijepa, svu sreću ovoga svijeta želimo vama, vesela vam kuća bila. Uživajte.
1: Dobri moj narode, 9 sati i 3 minute. Ono što sada slijedi, vrlo dobro ste pretpostavili, slijedi hit dana. Izvorne glazbe, birat ćemo najbolju izvornu pjesmu za ovaj posljednji radni dan u tjednu i za posljednji dan u mjesecu srpnju, 31. je srpanj. Birat ćemo hit dana od tri pjesmice, ali evo da prvo čestitamo rođendan našem Antiši. Želimo mu uputiti iskrene čestitke, puno zdravlja i sreće imao u životu i proveo još mnogo, mnogo dosta lijepih godina sa svojim najmilijim. Hvala dakle svima koji su danas sa nama. Pozdrav ide Ljubinki, pozdrav i za cijelu obitelj, kao što bi rekla i za male i za velike. Dakle, sponzor današnjih emisija Anto Marić, odnosno Ljubinka, odnosno najljubičanstvenija gospođa ovdje kod nas u Usori. Za njih ćemo pjevati cijeli dan, odnosno za Marića, odnosno Antišu. Cerovački izvori, navrati se prijatelju, prijedlog broj 1, pa jedna rođendanska pjesma za našeg Antu koji slavi 80. rođendan i braća Vidović bit će treći sa pjesmom Ogledalo. Eto, to su pjesmice, idemo i poslušati, pa otvaramo telefon u 9.15 za pozive. Navrati se prijatelju, Cerovački izvori, prijedlog broj 1.

Ovo je bio današnji prijedlog broj 1. Slušali ste Cerovačke izvore i pjesmu Na vrati se prijatelju. Idemo dalje za našeg slavenika, za našeg Antu Marića koji slavi 80. rođendan, rođendanska pjesma Braća Geljić, prijedlog broj 2.

I današnji prijedlog broj 2 je završio, dakle, rođendanska pjesmica je otpjevana, to su bili braća Geljić. Slušajmo sada i treći prijedlog, braću Vidović, Ogledalo.

0: sati, 15 minuta, 50 sekundica. Mi ćemo, evo, malo skratiti ovu pjesmicu. Trebaju nam minute za vaše pozive i glasove danas sa nama. Antiša i Ljubinka, naša ljubičanstvena gospođa i Antiša koji slavi 80. rođendan. Upućujemo mu iskrene čestitke i hvala na sponzorstvu. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: O, dobro jutro, drago.
1: Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav želim.
0: Hvala, hvala.
1: A idemo na glasanje, nek bude 1, 3, 2.
0: Neka bude 1, 3 i 2.
1: Lijepe pozdrave šaljem svim slušateljima. Posebne pozdrave evo šaljem sponzorima Ljubiši.
0: Ljubinke, Ljubinke.
1: I Antiši. Ljubice, Antiši, želim sve najbolje za rođendan. Živ izravno bio još puno godina. Danas posebne pozdrave šaljem prijateljici, kolegici Kati Markovići. Neka joj bude sutra sretno svadbeno veselje povodom udaje njene unuke Ivane. Sve najbolje da bude. A pozdravljam također komšije preko potoka Beju koji ženi sina.
0: A, dobro.
1: Neka sproveda lijepo u najboljem raspoloženju, u najboljem veselju. Aj, nek bude neka moja pjesma za njega. Veseli talas sa svakom.

0: svadbena pjesma naziv?
1: Može, Veseli talas i svadbena pjesma.
0: Hvala.
1: Ima da bude, dobro. Ima da bude, hvala, drago, pozdrav ide tebi. Evo i mi mladencima želimo sve najbolje, ali za njih pjevamo skoro već tjedan dana i danas će biti dosta želja, pa se pripremite. Idemo dalje, evo i treći prijedlog, konačno završio, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, telefonu, dobrom. Pa šta da kažem?
2: Ja ću drugi tri, treći dva, prvi jedan.
1: Drugi tri, treći dva, prvi jedan.
2: Pozdrav vama u studiju, koliko vas ima. Pozdravljam Radu, Nadu, Novaka, Radicu, Nadicu, Gospu, Marka, Dragu Miškovića, Šimu i Janju, onda Zoku Stanovića Petrovića, Finjku i Slavka u Slavonski Brod, Marija u Gornju Paplatnicu, Antišu i Ljubinku i sretan mu 80. rođendan. Neke zdrav iže sa svojom porodicom i unčadima i praunčadima. I da ćeš za mene svadbeno veselje od Cifeta i Rasemi.
1: Dobro.
2: I jednu rođendansku od Husnije.
1: Može.
2: I pozdravljam sve slušalce u Srpskoj stanici.
1: Hvala puno, pozdravljamo i mi i tebe, naravno, i sekretaricu. Ovo je bio naš Osman sa svojim dobrim izvornim telefonom. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Ma dobro jutro, Ljubiči. Eto vidi, prošli juče sam rekla, Ljubiči, Jagodice. Nema, da. Ja danas griješim, to je čudo jedno.
3: A imaš posla?
1: Pa ima.
3: Ruke obe zauzete, još i moje dvije,
1: ima,
3: to ti dobro.
1: Ima, posla i neka ima.
3: Neka, fino je to, nek bude sa srećom.
1: Tako je, ja kažem.
3: Sa veseljem. Nek se fino proslavi.
1: Normalno,
3: to je jedno
1: treba.
3: U život.
1: Tako je.
3: Evo, ako ću ja, sine, glasat, a ja nisam čula, ja bi te zamolila, nisam te dugo.
1: Cerovački izvori, navrati se, prijatelju. Geljić i rođendanska pjesma za našeg Antišu koji slavi 80. rođendan. I Vidović je ogledalo. Eto, to su ti pjesmice.
3: Kako si poredala?
1: Može.
3: Ako ima rođendan, neko je živ i zdrav, nek još proslavi. U zdravlju, veselju. Pozdravljam sve pod nebom, dragim, dok lego se čujemo. S bolesne, nemoćne, sve naše drage što zovu, svi su pozdravljeni od srca, vi u studiju. A da ćeš mi pjesmu, oj majko, ma. O, da ćeš mi prošetale tri lijepe djevojke.
1: Dobro.
3: Za mene i za tebe, još za jednu.
1: I još za jednu, dobro.
3: Još za jednu damu.
1: Može, može.
3: Vi ste pozdravljeni.
1: Hvala puno, dobra Kajo, dobra Jagodice, prošetale. Tri djevojke. Dobro, može. Dobro jutro, dobro jutro.
4: Dobro jutro, lijepa biljka.
1: Dobro jutro, dobri Marko, kako si na Marko?
4: Evo, sivo baš da dočkujem i sad pridavno me dočekam, mora da priča s vama.
1: Naravno, prvo s nama, pa onda nastavi. Da. E tako, e
4: lijepi
1: tako.
4: Lijepi pozdrav za tebe, hvala. Za Ivicu i za Danijela. Glasam 3, 2, 1.
1: Može.
4: Pozdravljam Antuku.
1: Dobro.
4: I želimo sveta rođendan.
1: Dobro.
4: I njemu i njegove cijele familije. Uh-huh. Pozdravljam svoju sestru Ljubicu, zeta Vinka, Pavla, Ljubu, naše Kaje, Miru, Dovojku, Vinka, Cerovce, Nadu, njezu, unuča, Dragica, Petrovića i našeg Osmana. A pjesma za mene neka bude Ružo moja, Dijamanti.
1: Može, Dijamanti, bit će
4: Budite
1: Dijamanti.
4: Budite pozdravljeni, čao.
1: Hvala Marko, pozdrav ide i tebi. Idemo dalje, hvala našim sponzorima Antiši, odnosno Anti Mariću, Ljubinki i Zularica. Antiši, da želimo sretan rođendan. Cijeli dan imamo ovdje pjesmice za njega. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
5: Kako je, Biljanti?
1: Dobro, radno i paradno.
5: Tako, samo se drži i budi vrijedna.
1: Izvoli Nado.
5: Ja sam mislila za to i rođendansko, ali kada oni tako to glasaju, ajde bude kako svi ovi
1: ja glasali. Ja ne razumijem, Nado, jel ti sve tako kako neko drugi radi?
5: Pa trebalo je danas za rođendansku, znam.
1: Normal, pa ti glasuj kako ti želiš, ne može tebi neko, mislim, određivati. Ajde, izvoli.
5: Ajde, nek bude onda 2, 3, 1.
1: E, tako, dobro.
5: Ja. I jedan veliki pozdrav bilje ide vama u radio, u stvari vašem društvu i vašim porodicama i da budete živi i zdravi.

0: Daš ona.
1: A ne znam, morate me podsjetiti. Oprostite, morate biti malo brži, ja se ispričavam.
0: Od bubala ona, kak se zove već.
1: Tragedija bunara, je li?
0: Da.
1: Dobro, dobro.
0: Vi kak vi znate.
1: Dobro.
0: I ova pobjednička nek bude za Osmana. Eto. Ništa drugo.
1: Jedna će biti pobjednička. Hvala, gospođo Finka. Pozdrav vama, gospodinu Slavki. Rođendanska će biti pobjednička za sada, kako stvari stoje, ali mi imamo još minutu i pol i onda hit dana. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, generalac.
2: Nešto sam htio reći, neću.
1: Nemoj, ne.
2: Ne, nije ružno.
1: Ma nemoj, ni lijepo.
2: Dobro, ajde, ja sam drugi, tri, treći, dva.
1: Dobro.
2: Puno te pozdravljam tebe, Ivicu Danijela, sve naše drage slušatelje. Veliki pozdrav Ljubimke, Antiši, želim sretan rođendan, da Bog podari zdravlja najviše, što on drugo ima. Pozdrav, ne znam šta da, svima, eto, to je to. A daj za mene, bosanski žubor, nisu moje savjete slušao.
1: Ma, jel moguće to?
2: To je za moj bivši suprug.
1: Joj, nisi moje savjete, ja vidiš ti to. A ti sve dobronamjerno, razumijem.
2: Sve dobronamjerno, najmo do kraja ovoga, mislim će onda pobjede ovaj drugi.
1: Dobro, eto, to je to.
2: Da niko ne dođe više na to. Ajde, lijepo za.
1: Hvala generalcu, pozdrav, bit će žuvor iza njega, ovo će biti posljednji poziv i onda hit dana, dobro jutro.
3: I onda dobro jutro.
1: I šlag na kraju, jagodica, dakle, ono, višnica, trešnica, s nama je Ljubinka. Ljubinka, molim te lijepo, jesi ti to sve pripremila? Čekaj, volim da te pitam, jesi sve ti to pripremila za ovaj rođendan?
3: Ja sad ti mislim da doći.
1: Naravno.
3: To suška tamo, pa suša kvalika.
1: Ozbiljno.
3: Ja, a? Sutra na večer.
1: Jo, dobro.
3: Sutra na večer ofanziva.
1: Antiši sreta rođendan, evo, puno mu iskreni čestitki šaljemo odavdje, mašemo, želimo puno zdravlja i sreće u životu.
3: I ja vas pozdravljam i da nam budete živi, za vesel i ne trebam više ništa.
1: Ništa, to je to.
3: Para imate ako vam je viša, gor kipi, dones vam.
1: Nije baš, nije nešto baš.
3: Pa i more biti za tebi i za mene, ajde.
1: Pa eto, tako.
3: Ajde sa, šta sada, nećemo se buniti. Evo ja glasam 2-1-3.
1: Dobro. Pa kako nećeš glasovat za rođendansku pjesmu?
3: Pa pak smo ja i ti.
1: Jao.
3: Pa dobro je, ba ti mene
1: pjesiš. Ajde, izvoli.
3: Evo ja pozdravljam svoju dragu djecu koja dolaze, čerke, zetove, unučiće, pravunučića, svom Antiši, svom generalu, čestitam 80. rođendan, da nam bude živ, zdrav, s nama skupa. 105, pa opet, pa neću više, ajde.
1: Dobro.
3: I daj nam pjesmu nešto oštro za tu naše veselje.
1: Može, bit će nešto oštro samo za vas.
3: Samo za nas i za tebe i da i ti, gospođo, doći i ti poigrat, nisi se...
1: Dobro.
3: Jel tako ili nije? I ti ista i denči.
1: Uvijek si u pravu.
3: Pa eto.
1: Hvala tebi puno, hvala na sponzorstvu. Pozdravljamo veselo društvo i cijelo društvo koje će biti sutra. S nama je bila Ljubinka Antiš, još jednom sretan rođendan. Hvala na sponzorstvu. Pjevat ćemo cijeli dan ove lijepe pjesme samo za vas. Što se tiče hita dana, rođendanska pjesma od Geljića je pobjedila sa 24 vaša glasa, na 20 su ostali Vidovići, a na 16 Cerovački izvori. Nakon hita dana vaše pjesme, a od pola 11 hit zabavnjaka. Uživajte.
4: Hit dana.

Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je sponzorstvo u povodu jednog veselog događaja. Naime, danas naša slušatelja Anto Marić proslavlja svoj 80. rođendan. Današnje sponzorstvo ćemo iskoristiti u tu prigodu i čestitati Anti Mariću rođendan. Puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja. Naravno, svo ovo sponzorstvo danas donosi njegova supruga Ljubica. Naša Ljubičica, hvala lijepa, svu sreću ovoga svijeta želimo vama, vesela vam kuća bila. Uživajte!

more. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka u cijeloj Bosni i Hercegovini, počev od 30. srpnja do 5.8. od 12 do 17 sati. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43, odnosno od 38 do 41, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34 i 37 stupnjeva, odnosno u granicama narančastog. Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama. Poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U nedjelju 2. kolovoza na ribnjaku u Ularicama bit će održano natjecanje u ribolovu udicom na plovak za seniore sportskog ribolovnog društva Klen Usora. Pravo sudjelovanja imaju svi članovi seniori koji su uplatili ribolovne dozvole za ovu godinu. Okupljanje je od 8 sati, a na samo natjecanje je od 9 do 12 sati, nakon čega će biti uručene nagrade i priznanja za najuspješnije. Svi članovi sportskog ribolovnog društva Klen Usora koji se žele natjecati trebaju se prijaviti, a krajnji rok za prijavu je večeras do 23 sata. Bistro majstori. Požar u fabrici drvenih sortimenata Elgradu u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. U vatri je uništena veća količina drvnih sortimenata kao i gotovi i polugotovi proizvoda. U gašenju je sudjelovalo više od 60 vatrogasaca sa oko 25 vozila. Tijekom vatrene stihije u potpunosti izgorjela glavna hala sa generatorima, fotonaponskim pločama i kubici drvnih sortimenata. Šteta je ogromna. Na gašenju požara su osim iz Teslića bili angažirani vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Maglaja, Žepča, Prnjavora, Kotor Varoša, Stanara, Jelaha, kao i dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša. Za sada je nepoznat uzrok požara, a na terenu se procjenjuje stvarna šteta, pišu nezavisne novine. U nastavku vijesti nekoliko riječi o stanju na cestama. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pojačan je promet vozila na graničnim prilazima Velika Kladuša oba smjera, Zubci izlaz i Gradina ulaz. Na ostalim graničnim prilazima nema duljih zadržavanja.

0: Zbog oštećenja mosta, granični prilaz Brčkog Unja otvoren je za osobna vozila mase do 3,5 tone. I na koncu današnjeg izdanja vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 41 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore.
2: Usorski radio.

Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je sponzorstvo u povodu jednog veselog događaja. Naime, danas naša slušanja

0: Prijatelj Anto Marić proslavlja svoj 80. rođendan. Današnje sponzorstvo ćemo iskoristiti u tu prigodu i čestitati Anti Mariću rođendan puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja. Naravno, svo ovo sponzorstvo danas donosi njegova supruga Ljubica, naša Ljubičica. Hvala lijepa, svu sreću ovoga svijeta želimo vama, vesela vam kuća bila. Uživajte!
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljat će izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

prostora Usorskog radija, danas ovoga posljednjega dana u mjesecu srpnju. Eto ga, lagano, malo po malo ispratišmo i ovaj sedmi mjesec. Sutra je već novi mjesec, novi dan i sutra su vaše svečanosti. Dakle, proslava rođendana, danas je rođendan, jer znate da imamo i sponzora za naše današnje druženje, ali je fešta sutra. Sutra je i veliki broj svadbenih svečanosti, svadbenih događaja. Stoga evo svima vama koji bilo što proslavljate, naravno da su naše želje da vaše svečanosti proteknu u što boljem ozračju, što ugodnije, veselije i raspoloženije. Mi smo tu kao servis da prenesemo ostalima ono što vi nama kažete, pa evo, vaše želje, čestitke i pozdrave su jedan vid prenošenja te radosti koju vi dijelite s nama. I odmah vam želimo reći da će vaše želje, čestitke i pozdravi danas startati od 13 sati. Tako evo da bi u neko, da kažemo, normalno vrijeme, primjereno vrijeme završili s njima, sve večeras do pola noći. Neka vam budu sretni svi vaši događaji i još jednom ponavljamo svi vi koji pratite želje, čestitke i pozdrave još jednom, da kažemo, sve to ide danas od 13 sati, a kad je u pitanju 13 sati u emisiji u kojoj biramo hit dana narodnjaka, danas nećemo biti u mogućnosti ispunjavati vaše one pjesmice, puštati one pjesmice koje inače svakodnevno poželite u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Dakle, danas ćemo slušati samo prijedloge, čuti vaše glasove i to bi bilo to. A što se tiče pjesama, bit će dobrih pjesama danas od 13. sve večeras do pola noći u sklopu emisije Želja, čestitki i pozdrava. Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli. Idemo se družiti sa našim prijedlozima. Prijedlog broj 1, Diamant Band, sretan rođendan. Prijedlog broj 2, Gradske priče. Pjevat će Elma Sinanović. A prijedlog broj 3, Lagala je grade, Saša Matić. Sponzor naših današnjih druženja u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usor je naša slušateljka Ljubinka, jer njena ljepša polovica, bolja polovica, dražesnija polovica, njen Ante danas slavi svoj 80. rođendan. Sve čestitke, puno osmijeha na licu i puno lijepih i dražesnih trenutaka. Pozdrav i za gospođu Ljubinku, a svakako i za slavljenika Antišu i za veliko njihovo obiteljsko pokoljenje koje imaju iza sebe, čini mi se, 6 kćerki, 2 sina, zetovi, unučad, pravunučad, sve vam zdravo i veselo bilo. Hvala lijepa našem sponzoru, a mi idemo slušati prijedlog broj 1 namijenjen našem slavljeniku i rođendancu. Sretan rođendan, Diamanti Band, prijedlog broj 1.

Dobri moj veseli narode, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih

to naš današnji prijedlog broj 1. Čuli smo pjesmu Sretan rođendan, sretan rođendan Antiša. Idemo dalje, predstavljamo prijedlog broj 2, gradske priče i Elma. Usorski

0: Bile su to gradske priče od Elme Sinanović kao prijedlog broj 2 u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Idemo dalje. Lagala je grade, Saša Matić, prijedlog broj 3.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

0: I to bi bilo to što se tiče naših prijedloga za danas. Od ovoga trenutka naš telefon je naravno pušten za vaše pozive. Mi očekujemo vas, vaše glasove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Ma dobar dan, dobri naš Marko.
1: Lijepi pozdrav za tebe.
0: Pa šta ima u Doboju, Marko?
1: Evo, nema ništa, sjedim, imam ovdje s vama da razgovaram. Poželio sam te.
0: Ja tebe, Marko, jako mi je drago kad se čujemo. Prijatan ton, lijepa priča, sve ok.
1: Hoćemo se naći na Omanjsku.
0: Budemo samo živi i zdravi.
1: Dobro, glasam 1, 2, 3.
0: Može.
1: Pozdravljam Antu Marića, Antisu, želim mu sretan rođendan. Pozdravljam sestru Ljubicu, zeta Vinka, Pavla Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, Vinka Esterovce, Dragića Petrovića, Rado našeg Osmana i sve slušalce radi ustvore. A posebno pozdravljam Nadu, Nadu unučad i da Nadu unučad

0: Je, tako smo svi se locirali otprilike prema nekom većem gradu, tako da je i novcima.
1: Precizno, polja magla.
0: Polja magla, ali to je
1: Riješnica magla.
0: Ja se sjećam kad smo ono prije negdje hodali po svijetu, pa kaže odakle se, ono ti samo kaš iz Doboja, a ti od Doboja ono, znaš.
1: Joj, 45
0: km. Je, tako smo svi se locirali otprilike prema nekom većem gradu, tako da je i novcima. Čestitki pozdrava, pa emitiramo od 13 sati. Bit će svega, zadrobilo je sve večeras do pola.
1: Ne, dobro, prosti, onda bio sam u Banovićima, pa sad malo prije stigu.
0: Pa, evo ga. Sad znate.
1: Sad znamo. Sve najbolje, onda prijatno, sretan i ugodan vikend ako Bog da.
0: Hvala lijepa također, Hasane. Lijep pozdrav vama i svima koji nas slušaju u okolici Banovića. I to bi bilo to, dragi prijatelji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Dakle, stanje, situacija je situation. Dijamanti Band, sretan rođendan, 7 glasova, Elma, gradske priče, 7 također, a Saša Matić, Lagala je grade, 10 vaših glasova, ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga ostali smo dužni dvije pjesmice nakon hita dana Zabavnjaka, dakle, sretan ti rođendan od Pejakovića i Lane moje od Željka Joksimovića, te ćemo pjesmice još jednom čuti. A u nastavku našeg programa od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 slijede vaše želje, čestitke i pozdravi. Hvala lijepa svima vama što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja i plovidbe valovima Usorskog radija. Hvala lijepa našoj današnjoj sponzorici. Kako je to kad lijepo kad čuješ kako neko nekog voli? Našoj ljubinki koja voli svoga Antišu i evo sponzorirala je naše današnje druženje u povodu njegovog 80. rođendana. Hvala lijepa sponzoru, Antiši sretan rođendan, svako dobro želimo, pozdrav za cjelokupnu njihovu obitelj i nek uživaju u ovom lijepom i prekrasnom jubileju. Sve čestitke i o mladincima, još ćemo jednom reći, koji se žene i udaju sutra. Uglavnom, evo, u to ime mi pjevamo od 13 sati za sve njih. Hvala lijepa poštovani slušatelji što ste bili s nama na valovima Usorskog radija. Svako vam dobro želimo. Uživajte u ovim danima koji su pred nama i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo sa pobjedničkom pjesmom. Svako vam dobro želim.
2: Hit dana.

I danas vaše želje, čestitke i pozdrave emitiramo od 13 sati. 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

dnevne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. U eksploziji u rudniku uglja na jugu Pakistana poginula su najmanje 34 radnika, priopćila je jutros Pokrajinska agencija za katastrofe, dok spasioci tragaju za još nestalih rudara. Eksplozija, za koju se sumnja da ju je uzrokovao metan, probila se kroz rudnik u blizini glavnog grada bogate resursima provincije Baludžistan, što je pokrenulo spasilačku operaciju koja je trajala cijelu noć. Prema informacijama primljenim od raspoređenih timova, 34 tijela su pronađena, priopćila je Pokrajinska uprava za upravljanje katastrofama južnog Baludžistana u ranim jutarnjim satima jutros. Zajednička spasilačka operacija još uvijek u tijeku kako bi se locirali i izvukli preostali zarobljeni rudari. Dodaje se bez preciziranja koliko ih je bilo u rudniku kada se dogodila eksplozija. Svjedoci su rekli da je nakon što su čuli eksploziju nepoznati broj rudara u tom području požurio pokušati doći do radnika unutra. Drugi rudari su se nakon eksplozije spustili u rudnik radi operacije spašavanja, ali su i oni poginuli, rekao je za AFP Ahmed Zada, rudarski radnik na lokaciji. Rođaci, spasioci i rudari okupili su se na ulazu u rudnik Sorangeu, oko 50 km od glavnog grada provincije Quetta, dok su se izvodile spasilačke operacije. Spasioci i radnici, neki sa zaštitnim kacigama, ali većina u svakodnevnoj odjeći, pomagali su u iznošenju tijela iz betonskog tunela, neka prekrivena crnom čađi,

Egipti nakon što su tisuće migranata jučer doplivale iz Maroka na tu teritoriju. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Ministarstvo unutarnjih poslova Španjolske priopćilo je da će oružane snage pružiti potporu civilnoj gardi u održavanju sigurnosti u Ceuti nakon što su lokalne vlasti zatražile hitnu pomoć Madrida zbog preopterećenih prihvatnih centara i gužvi na graničnim kontrolama, piše BBC. Španjolski mediji procjenjuju da je jučer u Ceutu ušlo između 2000 i 3000 ljudi, ali civilna garda nije zvanično potvrdila taj broj. Mnogi su se spuštali niz betonske nasipe i ulazili u more kako bi preplivali dio oko granice s Marokom. Španjolski vrhovni sud ranije ovoga mjeseca presudio je da migranti presretnuti na moru dok pokušavaju doplivati do Ceute ili Melile ne mogu biti odmah vraćeni u Maroko bez odgovarajućeg postupka. Premijer Španjolske Pedro Sanchez najavio je posjetu Ceuti i poručio da će vlada pokušati odmah normalizirati stanje. Kriza je izazvala i politički spor između Španjolske i Italije. Italijanska premijerka Giorgia Meloni priopćila je da razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španjolskoj, dok je španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Álvarez optužio italijanske zvaničnike da migracije koriste u političke svrhe.

Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofenzivu protiv Huta morem, a moguće i kopnom u središnjem Jemenu, kako bi razbila blokadu koja ugrožava izvoz saudijske nafte kroz južni dio Crvenog mora, ustvrdili su jemenski izvori za Guardian. Saudijske snage, kako se navodi, povlače se sa istoka Jemena, što bi mogla biti priprema za kopnenu operaciju. Uz to, Saudijsko ministarstvo obrane priopćilo je jučer da je 14 država, među kojima su Turska, Pakistan, Egipat, Sudan i Džibuti, objavilo zajedničku izjavu kojom podržavaju multinacionalnu pomorsku obrambenu koaliciju. Rijad naime pokušava okupiti pomorsku koaliciju koja bi štitila trgovačke brodove od napada Huta u Crvenom moru i Moreuzu Bab al-Mandab, te je u pomoć pozvao SAD te grupe evropskih zemalja, uključujući Njemačku, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju. Huti koje podržava Iran i koji kontroliraju jemenski glavni grad Sanu, te veliki dio obale Crvenog mora, još 20. srpnja su objavili da uvode blokadu saudijskih brodova. Odbacili su tvrdnje da planiraju naplaćivati prolaz svim brodovima. Okončanje blokade uvjetuju ukidanjem saudijske blokade Jemena, čime spor ne dovode direktno u vezu sa sukobom s Iranom. Snage Huta objavile su 25. srpnja da su pogodile osjetljive objekte za transport nafte u Saudijskoj Arabiji, koji povezuju naftna polja u istočnoj pokrajini sa izvoznim terminalom na Crvenom moru. Ako uz blokadu Hormuškog tjesnaca na drugoj strani arapskog poluotoka Saudijska Arabija izgubi i plovni put preko Crvenog mora, njen izvoz nafte bit će ozbiljno ograničen. Prije početka rata s Iranom čak 80% saudijskog izvoza sirove nafte prolazilo je kroz Hormuški tjesnac, što ukazuje na to koliko je ruta preko Crvenog mora za njih postala važna. Jemenski izvori navode da premještanje saudijskih snaga u Jemenu uključuje koncentriranje vojske za mogući napad na pokrajinu Al-Bajdu u središnjem dijelu juga zemlje, koji su Huti osvojili tijekom 2020. i 2021. godine. Borbe između Huta i Saudijske Arabije ponovno su se rasplamsale u posljednja dva tjedna, pri čemu su Huti izveli napade na postrojenja kompanije Saudi Aramco. Napadi na teritoriji Saudijske Arabije uslijedili su svega nekoliko sati nakon saudijskih zračnih udara na ciljeve pod kontrolom Huta u luci Hudejda, te nakon što je u Crvenom moru napadnut treći saudijski trgovački brod. Saudijska Arabija i Huti više od decenije bore se za prevlast u Jemenu, a krhki status quo, koji je godinama održavao relativan mir, urušio se tijekom proteklog mjeseca.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa i povlačenju izraelskih snaga iz Gaze, ali da je ostalo mnogo prepreka, uvjeta i drugih rokova za okončanje rata na palestinskoj teritoriji. Objava Bijele kuće dolazi 9 mjeseci nakon što je potpisano primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. Pregovori između Izraela i Hamasa uglavnom su zastali u vezi s provedbom druge faze, uključujući razoružanje Hamasa i obnovu Gaze. Sporazum će se provoditi u pažljivo strukturiranim fazama, što je Trump objavio na društvenim mrežama, i dodao kako se razoružanje završi, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilnu mrežu tunela također predviđa povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, dolazak nove tehnokratske palestinske vlade, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga i obnovu oštećene palestinske enklave. Trump je objavio ono što je nazvao sporazumom o realizaciji jednog od najtežih dijelova prekida vatre u Gazi, dok su pregovori zastali, a vojni napad eskalirali u ratu koji su SAD i Izrael u veljači pokrenuli protiv Irana, ključnog sponzora Hamasa. Zvaničnik Hamasa rekao je da su postigli sporazum o razoružanju, najvažnijem dijelu sporazuma o prekidu vatre. Izrael nije dao naznake da su suglasni sa sporazumom. Američki zvaničnici i zvaničnici Odbora za mir, opisujući sporazum novinarima pod uvjetom anonimnosti prema smjernicama Bijele kuće, dali su izuzetno optimističnu procjenu sporazuma, koji je postavio scenarij vrlo sličan onome koji su opisali Trump i njegovi glavni suradnici kada je prvi put formiran Odbor za mir, međunarodno tijelo koje je Trump osnovao za nadgledanje primirja u Gazi. Zvaničnici nisu mogli ponuditi konkretne vremenske rokove za razoružanje Hamasa, ali su rekli da će policijske snage Gaze predati oružje tehnokratskoj administraciji Gaze, koju podržava Odbor za mir, u naredna 2 tjedna.

I na samom koncu današnjeg izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru, nekoliko riječi o vremenu, odnosno o nevremenu koje je pred nama. Pred nama je novi val ekstremno visokih temperatura koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod starijih osoba, kroničnih bolesnika, trudnica i male djece. U razdobljima toplotnih valova neophodno je prilagoditi svakodnevne aktivnosti vremenskim uvjetima te poduzeti jednostavne, ali veoma važne mjere zaštite. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za osobe koje imaju kronične bolesti, malu djecu i starije građane. Većina zdravstvenih komplikacija može se spriječiti pravodobnom zaštitom od sunca, redovitim unosom tečnosti i izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Također, važno je prepoznati prve znakove toplotne iscrpljenosti kako bi se na vrijeme reagiralo i spriječile ozbiljne posljedice, kaže dr. Orhan Omerhodžić iz Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Stručnjaci savjetuju da se boravak na otvorenom, kada god je moguće, ograniči između 10 i 17 sati, odnosno u periodu kada je sunčevo i UV zračenje najintenzivnije. Ukoliko izlazak nije moguće izbjeći, preporučuje se nošenje lagane, prozračne i svijetle odjeće od prirodnih materijala, zaštita glave šeširom ili kapom, korištenje sunčanih naočara te nanošenje zaštitnih krema sa visokim zaštitnim faktorom. Jednako važna je redovita hidratacija. Vodu treba piti tijekom

cijelog dana, bez začekanja da se pojavi osjećaj žeđi, jer je žeđe već jedan od prvih znakova dehidracije. Preporučuje se izbjegavanje alkohola, gaziranih i zaslađenih napitaka, kao i većih količina kofeina, dok bi ishrana trebala biti laganija sa više voća, povrća i obroka koji organizmu nadoknađuju tečnost. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti rasklađivanju životnog prostora. Prostorije najbolje provjetravati u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima, dok tijekom dana treba spriječiti ulazak toplote spuštanjem roletni ili navlačenjem zavjesa. Prilikom korištenja klima uređaja preporučuje se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne bude prevelika, kako bi se izbjegao dodatni stres za organizam. Visoke temperature mogu utjecati i na djelotvornost pojedinih lijekova, zbog čega ih treba čuvati na hladnom i tamnom mjestu u skladu sa uputstvima proizvođača. Iz instituta naglašavaju da osobe koje boluju od kroničnih bolesti ne bi trebale samostalno mijenjati propisanu terapiju, nego redovito pratiti svoje zdravstveno stanje i po potrebi se konzultirati sa obiteljskim liječnikom. Poslodavcima se preporučuje da fizički zahtjevne poslove na otvorenom organiziraju u ranim jutarnjim satima, uz češće pauze u hladu i dovoljne količine pitke vode za radnike. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, oblasti, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sreću i samo sreću u povodu 80. rođendana svome dragom mužu Anti Mariću i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u nadjeću.

narednim godinama od srca želi supruga Ljubica. Ljubica pozdravlja svu svoju djecu i njihove obitelji. Pozdravlja svojih 15 unučadi i troje praunučadi.

Sretno sklapanje braka Jani Ubejić sa njegovom izabranicom Ivanom Marković od srca mu želi rođak Ilija sa suprugom Ivom Bejić. Pozdravi idu za Beju i Ružu i želi sretan dobitak snajke.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad. Radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Usorski radio. Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno sreće u zajedničkom životu od srca želi kamera sa svojom obitelji. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje. Luci i Anti čestita na dobitku zeta.

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi tetka Janja sa obitelji. Pozdrave upućuje novim prijateljima i kumovima, a bratu i snajki poručuje da ne tuguju za jedinom kćerkom.

0: Usorski radio.
1: Svojoj dragoj i jedinoj čerki Antoneli Komuškić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom od srca žele roditelji mama Luca i tata Anto Komuškić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje Delbijanko i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragoj unuk Ivani Marković je sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Janijem Bejić, od srca želi baka Kata Marković. Ona upućuje pozdrave i za kumove, pozdrave za sve goste i neke sretno svadbeno veselje.

Dragi naši, Jani i Ivana, sretno vam sklapanje braka. Da nam uvijek budete sretni i veseli. To vam od srca žele mama Ruža i tata Beja. Pozdravi su za prijatelje Marković, Gašić i Marić.

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka Janiju Bejić sa njegovom odabranicom Ivanom Marković, od srca je poželjala tetka Anđelka. Anđelka pozdravlja brata Beju i snajku Ružu i čestita im na dobitku druge snajke. Pozdrav je za sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

Sreću i samo sreću u povodu 80. rođendana svome dragom mužu Anti Mariću i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca želi supruga Ljubica. Ljubica pozdravlja svu svoju djecu i njihove obitelji. Pozdravlja svojih 15 unučadi i troje praunučadi.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele i upućuju Neva Ankica i Stipo Bošnjak sa svojom obitelji. Luci i Anti poručuju da ne tuguju za jedinom kćerkom i čestitaju im na dobitku zeta. Pozdrav je za kumove, prijatelje, sve svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju

0: 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenog bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.
1: Usorski radio.
0: Svome dragom djedu Anti Mariću najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca žele njegova unučad Antonija, Ivanka, Ljubica, Antonio, Marko, Georgios, Deni Leon, Leoni, Kristijan, Iris, Mara, Izabela, Neomi, Mateo i Ana. Pozdrav je i za baku Ljubicu.

Sretno sklapanje braka. Sinu Janiju sa odabranicom njegovog srca Ivanom Marković, da ih sreća i ljubav kroz život prate, to im od srca žele tata Beja i mama Ruža Bejić. Pozdravi su za kumove i sve goste.

Sretno sklapanje braka Jani u Beću sa njegovom izabranicom Ivanom Marković od srca želi rođak Ilija i Iva Beć. Pozdravi su za Beju, Ružu, kumove i sve svatove.

Sretno sklapanje braka svom unuku Janiju Bejić sa Ivanom Marković. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu od srca im želi baka Janja Bejić. Pozdrav za kumove Krajina.

Sreću i samo sreću u povodu 80. rođendana svome dragom mužu Anti Mariću i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca želi supruga Ljubica. Ljubica pozdravlja svu svoju djecu i njihove obitelji. Pozdravlja svojih 15 unučadi i troje praunučadi.

Draga Ivana, puno sreće u zajedničkom životu sa tvojim Janijem, želeti tetka Blaženka i teta Žarko. Pozdravi su za roditelje, kumove, prijatelje i sve goste.

0: Usorski radio.
1: Svojoj dragoj i jedinoj čerki Antoneli Komuškić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom od srca žele roditelji mama Luca i tata Anto Komuškić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje Delbijanko i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragoj priji Antoneli Komuškić, iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi i upućuje prika Rudolf Šimić sa svojom konom. Prijateljima Luci i Anti čestite na dobitku zeta i želi im sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, Ivani Marković sa odabranikom njenog srca Janijem Bejić. Obilje ljubavi Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi Marinkuša. Posebno pozdravlja baku Katu Marković i želi joj sretnu udaju unuke.

0: Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjoomajskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići Srednjoomajska.
1: Usorski radio.
0: Svome dragom djedu Anti Mariću najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca žele njegova unučad Antonija, Ivanka, Ljubica, Antonio, Marko, Georgios, Deni Leon, Leoni, Kristijan, Iris, Mara, Izabela, Neomi, Mateo i Ana. Pozdrav je i za baku Ljubicu.

Dragoj Priji Antoneli Komuškić iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca želi i upućuje prika Rudolf Šimić sa svojom konom. Prijateljima Luci i Anti čestita na dobitku zeta i želi im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom rođaku Janiju Bejić sa njegovom izabranicom Ivanom Marković i puno sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca im žele Josip, Marija i Ivano Bejić. Pozdravi su za Beju i Ružu i čestitaju im na dobitku snajke.

sretno sklapanje braka i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu dragom rođaku Janiju sa Ivanom, da vas kroz život prate lijepe uspomene, zdravlje i puno ljubavi, od srca vam želi rodica Ivana Bejić. Pozdravi su za Beju i Ružu i baku Janju i svima sretno veselje.

Sretno sklapanje braka svom unuku Janiju Bejić sa Ivanom Marković. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu od srca im želi baka Janja Bejić. Pozdrav za kumove Krajina.

0: Usovski radio.
1: Dragoj priji Antoneli Komuškić, iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi i upućuje prika Rudolf Šimić sa svojom konom. Prijateljima Luci i Anti čestita na dobitku zeta i želi im sretno svadbeno veselje.

Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka Janiju Bejić sa odabranicom njegovog srca Ivanu Marković. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su tetka Ruža i tetak Pero Labudović sa obitelji. Pozdrav je za brata Beju i snajku Ružu i čestitaju im na dobitku druge snajke. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragoj Priji Antoneli Komuškić iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi i upućuje prika Rudolf Šimić sa svojom konom. Prijateljima Luci i Anti čestita na dobitku zeta i želi im sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, Ivani Marković sa odabranikom njenog srca Janijem Bejić. Obilje ljubavi Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi Marinkuša. Posebno pozdravlja baku Katu Marković i želi joj sretnu udaju unuke.

Dragi naši, Jani i Ivana, sretno vam sklapanje braka, da nam uvijek budete sretni i veseli, to vam od srca žele mama Ruža i tata Beja. Pozdravi su za prijatelje Marković, Gašić i Marić.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Ivani Marković sa Janom Bejić i da ih sreća prati u zajedničkom životu, od srca žele tetka Blaženka i tetak Žarko.

Sretno sklapanje braka unuku Janiju Bejić sa izabranicom njegovog srca Ivanom Marković, da ih sreća i veselje prate kroz život, od srca im to želi baka Janja Bejić. Pozdravi su za kumove i nove prijatelje.

sretno sklapanje braka Janiju i Ivani i da im staze budu posute cvijećem, od srca im želi rođak Ilen Bejić. Sretno, mladenci!

Sreću i samo sreću u povodu 80. rođendana svome dragom mužu Anti Mariću i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca želi supruga Ljubica. Ljubica pozdravlja svu svoju djecu i njihove obitelji. Pozdravlja svojih 15 unučadi i troje praunučadi.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: U subotu u Žabljaku u crkvi Svete Ane u 18 sati zvono će zazvoniti. Moja unuka Ivana sa svojim Janijem brak će sklopiti. Neka im bude sretan i blagoslovljen život. Vjerujte u Boga i u ljubav i sve će vam kao po loju ići. Od srca vam sve najbolje želi vaša baka Kata Marković.

Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka Janiju Bejić sa odabranicom njegovog srca Ivanu Marković. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su tetka Ruža i tetak Pero Labudović sa obitelji. Pozdrav je za brata Beju i snajku Ružu i čestitaju im na dobitku druge snajke. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka sinu Janiju i Ivani Marković i sve najbolje u njihovom zajedničkom budućem životu. Da nam budete sretni, veseli, to vam od srca žele tata Beja i mama Ruža. Pozdravi su za kumove, prijatelje i sve goste.

Guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj.

0: 24. Usorski radio.
1: Sve najbolje povodom sklapanja braka. Unuku Janijusa, Ivano Marković, poželjela je baka Janja. Sinu Anti i snajke Ruži čestita na dobitku druge snajke. Pozdrav za sve goste. Svima sretno svadbeno veselje.

Dragoj priji Antoneli Komuškić, iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi i upućuje prika Rudolf Šimić sa svojom konom. Prijatelji,

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, Ivani Marković sa odabranikom njenog srca Janijem Bejić. Obilje ljubavi Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi Marinkuša. Posebno pozdravlja baku Katu Marković i želi joj sretnu udaju unuke.

0: Usorski radio.
1: Dragoj unuki Ivani Marković je sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Janijem Bejić, od srca želi baka Kata Marković. Ona upućuje pozdrave i za kumove, pozdrave za sve goste i neke sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Dragom sinu Janiju sretno sklapanje braka sa njegovom Ivanom, da budu sretni i da ih dragi Bog čuva, želi im tata Beja i mama Ruža. Pozdravi su za kumove, nove prijatelje Marković, svima žele sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj i jedinoj čerki Antoneli Komuškić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom od srca žele roditelji mama Luca i tata Anto Komuškić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje Delbijanko i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Usovski radio.
1: Našoj dragoj Antoneli, našem domagoju povodom vjenčanja ove subote 1. kolovoza, želimo vam da kroz zajednički život koračate ponosno, čuvajući jedno drugo i gradeći obitelj na temeljima ljubavi, poštovanja i međusobnog razumijevanja. Neka vam svaka zajednička godina donese novu radost. Od srca vam čestitaju vaši vjenčani kumovi Ivana i Predrag.

Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka Janiju Bejić sa odabranicom njegovog srca Ivanu Marković. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su tetka Ruža i tetak Pero Labudović sa obitelji. Pozdrav je za brata Beju i snajku Ružu i čestitaju im na dobitku druge snajke. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Ivan i Janiju i sve najbolje u zajedničkom životu od srca želi kuma Gordana i kum Mario. Pozdrav je za njihove roditelje, cjelokupne obitelji i sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragom Ujki Janiju sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ivanom. Da vas dragi Bog čuva, podari puno zdravlja, sreće, mira i veselja i puno djece kao što nas ima. Vaši nećaci Adriano, Antonella, Lucijan i Marija Marić.

0: Usorski radio.
1: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele i upućuju Neva Ankica i Stipo Bošnjak sa svojom obitelji. Luci i Anti poručuju da ne tuguju za jedinom kćerkom i čestitaju im na dobitku zeta. Pozdrav je za kumove, prijatelje, sve svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele ujko Ivan i ujna Zora sa svojom obitelji. Sestri Luci i zetu Anti čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za kumove i nove prijatelje i sve uzvanike.

Sretno sklapanje braka dragoj rodici Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem. Od srca joj žele rodica Dijana i Ivan sa obitelji. Pozdrave upućuju novim prijateljima i kumovima, a Ujki i Ujni poručuju da ne tuguju za jedinom kćerkom.

Svojoj dragoj unuki Ivani Marković sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Janijem Bejić, da ih kroz život prati Božji blagoslov, a sinu Ili i snajevi sretan dobitak zeta od srca želi Kata Marković. Pozdrav je za nove prijatelje Bejić i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Ivani Marković sa Janijem Bejić i puno sreće u zajedničkom životu od srca žele susjedi Draženka, Ivo i Karlo Labudović. Evi i Ili čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj žele tetka Veronika i tetak Zoran sa Mateom. Pozdrave upućuju novim prijateljima i kumovima, a bratu i snajki poručuju da ne tuguju za jedinom kćerkom.

dragoj kćerki Ivani Marković sretno sklapanje braka sa Janijem Bejićem od srca žele roditelji Ilija i Eva Marković. Oni im žele puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu. Draga naša Ivana, uvijek ostaješ naša princeza, poručuju ponosni roditelji.

Sretno sklapanje braka Jani Ubejić sa njegovom izabranicom Ivanom Marković, da vas prati ljubav i sreća kroz vaš zajednički život, od srca žele Drago i Zorica Bejić. Pozdravi su za sve uzvanike, a Beji i Ruži čestitamo na dobitku snajke.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno sreće u zajedničkom životu od srca želi kamera sa svojom obitelji. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje. Luci i Anti čestita na dobitku zeta.

Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka dragoj Ivani Marković sa izabranikom njenoga srca Janijem Bejićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka, od srca im želi najbolja prijateljica Janja Šamonik.

Sinu Janiju sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovog srca Ivanom Marković. Dug im zajednički život, pun sreće i veselja, te Božjeg blagoslova poželjeli su tata Beja i mama Ruža. Pozdrav za kumove i sve goste!

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Sretno sklapanje braka i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu rođaku Jani u Bejiću sa Ivanom Marković, da ih je sreća prati cijeli život, žele rođaci Ivana, Dario i Nikolina Bejić. Oni ujedno čestitaju Beji i Ruži dobitak druge snajke. Pozdravi su i za baku Janju i kumove.

Dragoj rodici Ivani Marković puno sreće povodom sklapanja braka sa Janom Bejić žele rođaci Daniel i Ružica Perić sa djecom.

Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Nelici sa njenim Domagojem i puno lijepih, sretnih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Pilka i Kata sa svojim Pilkićima. Luci i Anti čestitaju na dobitku Zeta, pozdravljaju kumove, nove prijatelje Del Bianco i sve uzvanike na svadbenoj svečanosti i svima žele ugodno svadbeno veselje.

Kumu Janiju Bejić iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa njegovom odabranicom Ivanom Marković, obilje ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca je poželio kum Kristijan Krajina. Pozdrav je za kumove i sve goste, svima sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka našoj dragoj Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Ujko Ivan i Ujna Zora sa svojom obitelji. Sestri Luci i Zetu Anti čestitaju na dobitku Zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za kumove i nove prijatelje i sve uzvanike.

Dragi mladenci, Jani i Ivana, iskrene čestitke povodom sklapanja braka pred Bogom. Neka vas Božji blagoslov i ljubav prate kroz vaš zajednički život. To vam od srca žele Mato i Petra Bejić sa djecom. Ujedno čestitamo Anti i Ruži na dobitku nevjeste. Želimo lijepu feštu te pozdrav za sve goste.

0: Usorski radio.
1: Dragoj rodici Antoneli Komuškić, čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca upućuju i žele Ljubaj Mario Bošnjak sa svojom Majom iz Splita. Kumu Anti i Luci čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragoj kćerki Ivani Marković sa Janijem Bejićem od srca žele Ilija i Eva Marković. Pozdravljaju prijatelje Antu i Ružu Bejić, kumove, svu svoju rodbinu i sve svoje goste i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka kumu Janiju Bejić i njegovoj dabranici Ivani Marković, obilje ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu poželio je kum Kristijan Krajina. Pozdrav je za ujaka Beju i ujnu Ružu i želi im čestitati na dobitku druge snajke. Svim svatovima kum Kristijan želi sretno svadbeno veselje.

Drago Ivani Marković, najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Janijem Bejić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuje i želi tetka Ana. Pozdrav je za kumove, sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Draga moja kuma Nela i dragi domagoj, danas vam moja mala glavica možda još ne može puno toga reći, ali jednoga dana ću znati koliko ste mi važni. Kuma Nela, želim ti da uvijek budeš ovako nasmijana i sretna, a tebi i domagoju želim ljubav koja će trajati cijeli život. Čuvajte jedno drugo, držite se za ruke i uvijek se volite kao danas. Neka vam vaš zajednički život bude pun osmijeha, zagrljaja, sreće i najljepših uspomena. Voli vas vaša Sofija, a mama i tata šalju najveći zagrljaj.

Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka našoj dragoj Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Ujko Ivan i Ujna Zora sa svojom obitelji. Sestri Luci i zetu Anti čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za kumove i nove prijatelje i sve uzvanike.

Sretno sklapanje braka Ivani Marković sa Janijem Bejić i puno sreće u zajedničkom životu od srca žele susjedi Draženka, Ivo i Karlo Labudović. Evi i Ili čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Rođaku Janiju Bejić iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa odabranicom njegovog srca Ivano Marković. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su Ilijan i Franela Krajina. Pozdravljaju sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

Sve najbolje u zajedničkom životu Ivan i Marković sa Janom Bejić, Žele Ružica i Daniel Perić sa djecom. Pozdravi su za Iliju i Evu i žele im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka rođaku Janiju sa izabranicom njegovoga srca Ivanom Markoviće. Neka vaša ljubav bude izvor snage u svim životnim trenucima i neka vas se prati mnogo zdravlja, blagoslova i lijepih trenutaka. Od srca želi rodica Nikolina Bejić. Nikolina ujedno pozdravlja Beju i Ružu i baku Janju.

Za našu jetrvicu Nelicu šaljemo ovu pjesmicu uz najljepšu željicu. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i puno zajedničkih razloga za osmijeh. Domagoju želimo da uvijek pazi i sluša svoju Nelicu, jer kažu stari ljudi, muž je glava kuće, ali žena okreće vrat. Zato, Domagoj, nosi ti hlače ako baš moraš, ali dobro znaj tko je kupio kajš. Neka vam svaki dan bude pun pjesme, veselja i Božjeg blagoslova. Od srca, jetrvica Monika. Živjeli, mladenci,

0: Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Đido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.
1: Usorski radio. Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka Janiju Bejić sa njegovom odabranicom Ivanom Marković od srca je poželjela tetka Anđelka. Anđelka pozdravlja brata Beju i snajku Ružu i čestita im na dobitku druge snajke. Pozdrav je za sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragoj rodici Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi rođak Dejan i Anđela sa obitelji. Pozdrave upućuju novim prijateljima i kumovima, a ujki i ujni poručuju da ne tuguju za kćerkom jedinicom.

Draga naša Ivana, budi sretna, tvoj osmijeh je naša najveća nagrada. Volimo te beskrajno, tvoji roditelji, mama Eva i tata Ilija.

Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka našoj dragoj Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Ujko Ivan i Ujna Zora sa svojom obitelji. Sestri Luci i Zetu Anti čestitaju na dobitku Zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za kumove i nove prijatelje i sve uzvanike.

Svojoj dragoj unuki Ivani Marković sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Janijem Bejić, da ih kroz život prati Božji blagoslov, a sinu Ili i Snajevi sretan dobitak zeta od srca želi Kata Marković. Pozdrav je za nove prijatelje Bejić i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: tebi drag.
1: Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Nelici sa njenim Domagojem i puno lijepih, sretnih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Pilka i Kata sa svojim Pilkićima. Luci i Anti čestitaju na dobitku Zeta, pozdravljaju kumove, nove prijatelje Del Bianco i sve uzvanike na svadbenoj svečanosti i svima žele ugodno svadbeno veselje.

Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka dragoj Ivani Marković sa izabranikom njenoga srca Janijem Bejićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka, od srca im želi najbolja prijateljica Janja Šamonik.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele i upućuju Neva Ankica i Stipo Bošnjak sa svojom obitelji. Luci i Anti poručuju da ne tuguju za jedinom kćerkom i čestitaju im na dobitku zeta. Pozdrav je za kumove, prijatelje, sve svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragoj rodici Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem. Od srca joj želi rodica Nikolina i Marinko sa obitelji. Pozdrave upućuju novim prijateljima, a Ujki i Ujni poručuju da ne tuguju za jedinom kćerkom.

Svojoj dragoj i jedinoj čerki Antoneli Komuškić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom od srca žele roditelji mama Luca i tata Anto Komuškić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje Delbijanko i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka susjedi Ivani Marković sa izabranikom njenoga srca Janijem Bejić i sve najljepše u zajedničkom životu od srca joj žele njeni susjedi Dragica i Anto. Ili i Evi čestitaju na dobitku zeta i žele im svima sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Ivani Marković sa Janijem Bejić i puno sreće u zajedničkom životu od srca žele susjedi Draženka, Ivo i Karlo Labudović. Evi i Ili čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka kumu Janiju Bejić i njegovoj dabranici Ivani Marković, obilje ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu poželio je kum Kristijan Krajina. Pozdrav je za ujaka Beju i ujnu Ružu i želi im čestitati na dobitku druge snajke. Svim svatovima kum Kristijan želi sretno svadbeno veselje.

Dragi naši mladenci, Ivana i Jani, od srca vam želimo puno ljubavi od danas i zauvijek. Sretan početak vaše bajke, ponosni roditelji Eva i Ilija Marković. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje. Sretno, mladenci!

Dragoj rodici Antoneli Komuškić, čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca upućuju i žele Ljubaj i Mario Bošnjak sa svojom Majom iz Splita. Kumu Anti i Luci čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka našoj dragoj Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Ujko Ivan i Ujna Zora sa svojom obitelji. Sestri Luci i Zetu Anti čestitaju na dobitku Zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za kumove i nove prijatelje i sve uzvanike.

Sretno sklapanje braka Dragoj Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Del Biancom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Dijana i Nenad Kelava sa svojom obitelji. Pozdrav je za Lucu i Antu i čestitaju na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

kumu Janiju Bejić iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa njegovom odabranicom Ivanu Marković, obilje ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca je poželio kum Kristijan Krajina. Pozdrav je za kumove i sve goste, svima sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Jani u Beću sa izabranicom njegovoga srca Ivanom Marković i puno Božjeg blagoslova u novom zajedničkom životu od srca mu želi rođak Pavo i Kata Beć sa obitelji. Oni ujedno pozdravljaju Beju i Ružu i želim sretno svadbeno veselje. Pozdravi su i za baku Janju.

Svojoj dragoj rodici Ivani Marković puno sreće povodom sklapanja braka sa Janijem Bejić i da ih sreća prati u zajedničkom životu, želi rodica Danijela i rođak Mateo.

Dragoj unuk Ivani Marković je sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Janijem Bejić od srca želi baka Kata Marković. Ona upućuje pozdrave i za kumove, pozdrave za sve goste i neke sretno svadbeno veselje.

Našoj dragoj Antoneli i našem domagoju povodom vjenčanja ove subote 1. kolovoza želimo vam da kroz zajednički život koračate ponosno, čuvajući jedno drugo i gradeći obitelj na temeljima ljubavi, poštovanja i međusobnog

međusobnog razumijevanja. Neka vam svaka zajednička godina donese novu radost. Od srca vam čestitaju vaši vjenčani kumovi Ivana i Predrag.

Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Nelici sa njenim Domagojem i puno lijepih, sretnih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Pilka i Kata sa svojim Pilkićima. Luci i Anti čestitaju na dobitku Zeta, pozdravljaju kumove, nove prijatelje Del Bianco i sve uzvanike na svadbenoj svečanosti i svima žele ugodno svadbeno veselje.

0: Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjoomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik-Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik-Tak Jelići Srednjoomanjska.
1: Usorski radio.
0: Sretno sklapanje.

braka Dragoja Antoneli Komuškić sa izabranikom njenoga srca Domagojem Del Biancom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Dijana i Nenad Kelava sa svojom obitelji. Pozdrav je za Lucu i Antu i čestitaju na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Jani Ubejić sa njegovom izabranicom Ivanom Marković, da vas prati ljubav i sreća kroz vaš zajednički život, od srca žele Drago i Zorica Bejić. Pozdravi su za sve uzvanike, a Beji i Ruži čestitamo na dobitku snajke.

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem. Od srca joj žele tetka Gordana i tetak Ivo sa obitelji. Pozdrave upućuju novim prijateljima i kumovima, a bratu i snajki poručuju da ne tuguju za jedinom kćerkom.

dragoj kćerki Ivani Marković sretno sklapanje braka sa Janijem Bejićem od srca žele roditelji Ilija i Eva Marković. Oni im žele puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu. Draga naša Ivana, uvijek ostaješ naša princeza, poručuju ponosni roditelji.

Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka Janiju Bejić sa odabranicom njegovog srca Ivanu Marković. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su tetka Ruža i tetak Pero Labudović sa obitelji. Pozdrav je za brata Beju i snajku Ružu i čestitaju im na dobitku druge snajke. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom rođaku Janiju Bejić sa odabranicom njegovog srca Ivanom Marković, da im život bude ispunjen lijepim, sretnim i veselim zajedničkim trenucima, od srca žele rođak Dade, Matea i Ameli Bejić. Pozdrav je za Ružu i Beju i želim sretan dobitak druge snajke. Pozdrav je i za ostale goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Ivani i Janiju i sve najbolje u zajedničkom životu od srca želi kuma Gordana i kum Mario. Pozdrav je za njihove roditelje, cjelokupne obitelji i sve svatove i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sinu Janiju sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovog srca Ivanom Marković. Dugim zajednički život, pun sreće i veselja, te Božjeg blagoslova poželjeli su tata Beja i mama Ruža. Pozdrav za kumove i sve goste!

0: Polumenta, ženi me.
1: Sretno sklapanje braka kumu Janiju Bejić i njegovoj dabranici Ivani Marković, obilje ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu poželio je kum Kristijan Krajina. Pozdrav je za ujaka Beju i ujnu Ružu i želi im čestitati na dobitku druge snajke. Svim svatovima kum Kristijan želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka rodici Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi rođak Antonio. Pozdrave upućuje novim prijateljima i kumovima, a striki i strini poručuje da ne tuguju za kćerkom jedinicom.

Sretno sklapanje braka Ivan i Marković sa Janijem Bejić od srca žele roditelji Ilija i Eva Marković. Od srca pozdravljaju prijatelje Antu i Ružu Bejić i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj i jedinoj čerki Antoneli Komuškić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom, od srca žele roditelji mama Luca i tata Anto Komuškić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje Delbijanko i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka Dragoj Antoneli Komuškiće sa izabranikom njenoga srca Domagojem Del Biancom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Dijana i Nenad Kelava sa svojom obitelji. Pozdrav je za Lucu i Antu i čestitaju na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Ivani Marković sa Janijem Bejić i puno sreće u zajedničkom životu od srca žele susjedi Draženka, Ivo i Karlo Labudović. Evi i Ili čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Puno sreće u zajedničkom životu dragoj rodici Ivani Marković sa Janijem Bejić želi rodica Danijela i rođak Mateo.

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi tetka Tonka. Pozdrave upućuje novim prijateljima i kumovima, bratu Iliji Snajki Evi poručuje da ne tuguju za jedinom kćerkom.

Dragi naši mladenci, Ivana i Jani, od srca vam želimo puno ljubavi od danas i zauvijek. Sretan početak vaše bajke. Ponosni roditelji Eva i Ilija Marković. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje. Sretno, mladenci!

Sretno sklapanje braka Dragoj Antoneli Komuškiće sa izabranikom njenoga srca Domagojem Del Biancom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Dijana i Nenad Kelava sa svojom obitelji. Pozdrav je za Lucu i Antu i čestitaju na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

Rođaku Janiju Bejić iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa odabranicom njegovog srca Ivano Marković. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su Ilijan i Franela Krajina. Pozdravljaju sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Usorski radio. Sretno sklapanje braka rođaku Janiju Beć sa njegovom izabranicom Ivanom Marković. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca vam žele Ivan i Monika Bejić.

Sretno sklapanje braka Dragoj Antoneli Komuškiće sa izabranikom njenoga srca Domagojem Delbijankom i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Dijana i Nenad Kelava sa svojom obitelji. Pozdrave za Lucu i Antu i čestitaju na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: na valovima ste Radio Usore.
1: Sobi, jesi ti radio? Rekom.